0: wala sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: May kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa ka pala tuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo.

0: K-5 News FM Championing the Lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanila. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Oh. Antes natun si Mintoho ng pansyon sa aton utod nga si Danilo, ihatag ta sa pamilya nga nabilin ang katapusan nga pagpaalam sa iya mga anak kag sa iya nga asawa.
1: Daddy! Babay! Babay, Daddy! I love you!
0: Oh.
1: Okay na, Pastor. Wala na ako sa mambal pa. Wala na!

Hello mga K5. Mga K5 sa aton na palatuntunan. Kamusta ka mo? Kagistanan man nga tagpalamati sa aton na palatuntunan, tinig ng reformasyon. Ang tanan nga mga sukita sa aton nga programa, kag sa tanan nga nagapamati sa mga programa sa sini nga istasyon, kabay pa nga kamutanan yara man si kayong lawas, kag labaw sa tanan sa aton kang tanan si Ginoo sa aton nga pagalagad sa iya. Permita ni nga ginabalik-balik sa aton nga palatutunan kang pinaka-importante sa sini nga kalibutan sa aton nga ginahambal pirmi. Amo ang kaangtanan ta sa Dios, kay ara lang gid sa Dios ang aton kasiguruhan. Amo nang kamusta kamo? Kamay pa nga physically, mentally, spiritually stable kamo. Agud nga kung sa financial man kag protection nga iya sa Ginoo. Ara kita kasiguruhan kay kon may kaangtanan kita pirmi sa Ginoo. Hindi gid kita pabayan. Kaya nga man, ang Ginoo nagpasalig nga permita ni ginaliwat kay bangod nga sunod-sunod ang nagkaltabo sa aton kalibutan, hindi lang sa aton sa Pilipinas kundi sa ban pangapungsod. Kay ini nga mga butang nga nagkaltabo bilang tanda kung ano ang matabo sa kalibutan ta sa palabuton. Sabi na, matabo na siya isang hindi pagid ang aton Ginoong Jesucristo magabalik sa sining kalibutan. Amo nang kita ginpandaman, amo nang dapat magpreparar mangita. Mayo gani kay ginipahibalo kita sang Ginoo. Amo nang ang tanan subong nga nagkaltabo labi na sa aton sa Pilipinas, natabo sa Bugo, Linog, ay natabo dito sa Talisay, sa iban pa nga mga lugar, iban nga mga kabanuhanan kag mga probinsya ang naigo sa bagyo nga Tino kag isa pa sa uwan. Terrible nga mga baha, damo nga mga properties may nang kalamatay. Isa na siya kapag pandam sa aton. Pasalamatan kita. Pasalamatan ta kay kita pagkaran sa Ginoo, ginpakamaayog yapon. Amo nang permita na ginaliwat mauturan kay importante katama sa aton nga matinion subong. Amo lang na ang aton nga mga pagpahinumdom sa gihapon samtang hindi pagid kita magpadayon sa pagtuon, sa pagpadayon.

subong nga may mga Diyos na nagagahom sa langit kag sa ibabaw. Matambalon nga kung ginguba mo ang Ginoon di malipay, pero kung nga tuman ka imo ginikilala nga ang Diyos ara sa babaw, ara sa langit, malipay ang Ginoo. Una nga, ano ang adlaw na ma aton mabalaan? Ano nga adlaw? Ang adlaw nga inupahuay. Tanaw naton sing critical ang mga hitabo sining tatlo ka mga halandomon nga adlaw sa ulot sang paglansang sa cross kag sang pagkabanhaw ni Kristo. Biyernes, adlaw sang paghanda. Napatay si Jesus ang mga babae naghanda sang mga panakot kag mga pahumot. Lucas 23, mga versikulo 54 hasta sa versikulo 55. Pagkasabado, kay Biyernes man to, naghanda sila, adlaw ng inupahuay. Si Jesus nagpahuay sa lulubngan ang iya mga sumulunod nagpahuay man. Lucas 23, versikulo 56. Gikan na siya sa 51 hasta 56 itong paglubong nila kay Jesus. Pero may mga rason nga patay ko no si Jesus. Muna nga dapat sa unang adlaw, sa manahaw man si Jesus, adlaw na nga Domingo, muna nga daw kita magsimba kaysa Sabado patay si Jesus. Hindi man si Jesus patay kada Sabado. Amo ganito nga nagpahuway siya. Ay, simbin na patay, nagpahuway. Pero sa way pa siya mapatay, nagpahuway man gyapon siya. Halin pa sa ato na ginatunan. Tanan ng mga Sabado sulod sa 33 ka mga tinuig. Halin sa pagkabata niya hasta sa ginlansang sa cross. Way man mabasa kita nga si Kristo naglapas at nagpahuway. Kay siya nagpamatuod na nagtuman siya sa sugo siya nga amay. Sa suno sa Juan 15 versikulo 10, nagatuman siya himpit nga pagtuman sa sugo siya ng amay. Huwag gid kita mabasa nga naglapas si Jesus. Hinoon, may nag-sumbong. Sino ang mga kaaway, ang mga kontra ni Jesus? Nga si Jesus naglapas. Pero sino ba ang atong patihan? Ang kaaway ni Kristo o si Kristo mismo nga nagpamatuod nga nagatuman siya? Ama lang ng atong binagbinagon. Dahil pagka-Domingo, unang adlaw semana, si Jesus nabanhaw gikan sa mga binatay. Ang mga babae nag-abot, naghaplas ang lawas ni Jesus. Lucas 24, versikulo 1. Wala sing duha-duha kung ano ang ngadlaw, ang adlaw inupuhuhay kag sang napatay si Jesus. Ang Sabado, siyempre, amo ang adlaw inupuhuhay. Ang ikapitong adlaw sang semana. Kamuna, ginatuman bala sa mga apostoles ang adlaw nga inupuhuhay? Lantaon ta. Ang manuga ng siling dumduma ang adlaw inupuhuhay kag tipigi ini nga balaan. Isuro 20, versikulo 8. Apang madamo gid ang nagakalipat. Apang ang pagkalipat sang adlaw hindi katuyuan sang Dios. Ang adlaw ng inupuhuhay ginhimo para sa tao. Marcos 2:27. Isus nagapaabot nga ang tanan niya nga mga sumulunod magatuman sang adlaw ng inupuhuhay sa tanan nga tiyon. Sa pagamatuod, nagapangangkon siya si Jesus nga Ginoo kag tag-iya sang adlaw nga inupuhuhay. Marcos 2:28. Isa ka beses nagsiling siya sa iya mga gitutunan. Magpangamuyo kamo nga ang inyo pagpalagyo hindi matabo sa ting tulugnaw o kon sa adlaw nga inupuhuhay. Mateo 24 versikulo 20. Jesus Kristo nga aton halimbawa nga manluluwas, nagapaabot nga ang iya mga sumulunod sang tuig 70 Anyo Domini or AD 70 sang ang Jerusalem ginlaglag. Padayon sila nga magatuman gihapon sa adlaw nga inupuhuhay. Mateo 24:20 man na. Mutambalon, may paandam si Kristo nga sa panahon nga magpalagyo na sila halin sa syudad sa Jerusalem kay bangod sa kawalay pagtuo sang mga Hudyo. Gintalana, ginpropesya ni Kristo nga sila laglagon. Kung masahon ninyo ang Mateo, versikulo 23:37-39. Gusto tani niya tipunon ang Jerusalem, kaangay siya sa kamunga nga nagatipon siya ng piso, pero hindi nila buot, hindi nila gusto
hindi sila kaya nga man huwag man sila magtuo kay Kristo. Amo na nga nintugyan sila sa Ginoo kag nalaglagid tuod gina nga tuig 70 kin solong ni Titus masundalo sang general sang Roma dayon nalaglag Jerusalem. Pero ang pangamuyo ni Kristo nga tani ang ilang pagpalagyo hindi matabo sa ting tulugnaw o kon sa adlaw inugpuhay nga gin pangamuyo na ni Kristo. Kabalo naman kita nga kung ting tulugnaw pertigid katugnaw hindi ka kagwanta dito sa palagyuan mo katuan mo. Dayon kung inugpuhay hindi ka makadala sang damo nga mga butang nga dalon mo sa imong pagpalagyo kaya nga man hindi pwede nga daw nag-ubra ka na bangod sa kadamo sang imong mga daladun. Di mo na nga dirigin paandaman ni Kristo. Butang balon, hasta sang tuig si Tinta, padayon pa sila nga nagabantay sa adlaw ng pahuway. Sa mga matuod ang bagong katipan, nag-record nga ang mga sumulunod ni Sos ang mga gintutunan nagtuman sang adlaw ng pahuway pagkatapos sang pagkabanhaw. Sa pagkamatuod, ang tulunan sang mga binuhatan lamang nag-record sang 84 ka mga meeting nga ginhiwat ni Pablo kag sang iban pa nga mga disipulo sa adlaw nga inugpahuway. Ang ikapito nga adlaw sang semana. Kun imo basahon aton basahon ang mga binuhatan kapitulo 13 bersikulo 42 kag 44 dayon 16:13 sang binuhatan. Binuhatan kapitulo 17 bersikulo 2 binuhatan kapitulo 18 mga bersikulo 4 kag 11. Batambalon nga ang sa panahon lang ni Pablo may mga record nga 84 ka mga meeting sa adlaw nga inugpuhay or pagsimba. Suno sa record. May rason naman nga si Pablo hindi daw naga simba kundi nagkadto siya dito kay kabalo siya nga damo kuno nagasimba sa adlaw nga inugpuhay kay mga sabat keeper man sila. Kinkatuan niya kay Minsayan kay Kristo. Isa man na siya pero si Apostol Pablo iya ginna nga kinaugali iyang kinabatasan. Suno na sa binuhatan 18 versikulo 4. Ay muna basahon ng 1 hasta sa 4 sa binuhatan dayon 11. Iya na kinaugali 17:2 sa binuhatan. Kinaugali niya nga nagasimba siya dito. Nagtinil siya dito isa katuig kag tunga. Suno sa binuhatan 18. Muna nga ang adlaw nga inupuhay nagadalagan kaangay sang isa kabulawan nga hilo halin sa Hinesis. Pagkanto sa libro sang bugna nga nagalaragway sa itong mga handa sa pagsugata kay Sos sa ikaduha nga pagkari. Kama na nga ang Diyos nagadisinyo nga gamiton ang isa kaadlaw hindi na isa kapitsa nga mangin isa kakadlawan. Inpili niya ang kapitong adlaw nga inupuhuway nga nagkakatabo kada Sabado sa iya kagulingon. Gani, isa kapribilyo nga makapakigbahin sa subong nga makatilingala nga adlaw upod sa aton manunuga kag makabaton sang katumbas nga mga pagpakamayo sini. Sing makatilingala ang helikoto ni Jesus sang pagtubos natapos sa unom ikaanom nga adlaw nagpahuway siya sa lulungan sa adlaw nga inupahuway kag nabanhaw sang Domingo ang nauna nga adlaw sang semana. Bisan sa kamatayon, gintuman ni Jesus ang adlaw nga inugpahuway. Nagpahuway siya sa lulubngan sa ikapito nga adlaw. Samtang nagatindog kita malapit sa cross, nagabatyag kita nga ang bisan anong nga adlaw sa pito hindi may makahimo. Kaya ang pag-upang sa adlaw nga inugpahuway, mangin pag-upang sang pagpanuga sa Sinai kag sa Kalbaryo mismo. Oo, importante kung ano ang adlaw sa ikapito. Sa aton ang aton ginasaulog ang Domingo isa ka teorya nga hinimo sang tao wala sing basihan sa Biblia Marcos 7 bisikulo 9 dumduma may isa kadalan nga dahosto apang sa ulihi nagadulong ini sa kamatayon Ulubaton or Proverbio 14:12 Jesus nang siling kung ginahigugman ninyo ako tumana ang akon mga sugo 1:14-15 Jesus nagpadayon nga kung tumanon ninyo ang akon mga sugo, mga pabilin kamo sa akong gugma.
1:15 versikulo 10. Sunod bala ninyo ang Biblia, sunod tabala ang Biblia. Kag tumanaw ng adlaw inagpahuway nga yara sa tagipusoon sang sugo sang Dios, o kun sunggon na sundo naton ang tradisyon nga hinimo sang tao kag tumanon ang Domingo. Kun ang Dios mismo ang nagpakamaayo sini ng adlaw, sino ang mangahas sa pagbago sini? Si Kristo nagtudlo siya magitutunan kag siya mga kaaway nga ang pagalagan sa Dios amo ang una sa tanan. Sa katuyuan sang buluhaton sang Dios sa sini nga kalibutan amo ang pagtubos sang tao, gani inang kinahanglan nga himuon sa adlaw inyong pahuway sa pagtuman sini nga buluhaton nagasanto sa laye sang adlaw inyong pahuway. Dayon ginkurnahan si Jesus, ni Jesus ang iya argumento paagi sa pagpahayag sang gulingon nga Ginoo sang adlaw inyong pahuway. Marcos 2:28, isa nga labaw sa tanan nga pamangkot kag labaw sa tanan nga kasuguan. Ining walay katapusan nga hukom nagahilway sa mga disipulo sa pagbasol nga nagaapilar sa mga kasuguan mismo nga ila ginasumbong nga ginlapas. Wala gitugutan ni Jesus nga magligad ang butang nga wala niya ginsabdong ang iya mga kaaway. Ginpahayag niya nga sila, ginpahayag ni Jesus sa ila pagkabulag nasala nila ang tulumuron sang adlaw inugpahuway. Nagsiling siya, kung ibalawan ninyo kung ano ang kahulugan sini, luyag ko ang kaluoy kundi kag-indi ang halad. Wala ninyo kung tani paghukman ang wala sing sala. Ang ilang madamo nga wala sing tagipusoon nga mga rito, hindi makahatag sang kakulang sining matuod nga tigridad kag mapinalanggaon nga gugma nga mangin kinaiya sang matuod nga sumilimba sang Dios. Sa liwat ginsulit ni Kristo ang kamatuoran nga ang mga halad sa ila kagulingon wala sing pulos. Isa sila kahapaagi kag hindi isa ka katuyuan. Ang ila katuyuan amo ang pagtuytoy sa mga tao sa manluluwas kag sa amo pagdala sa ila sa paghiusa sa Dios. Amo ini ang pagalagad sang gugma nga ginapabaloran sang Dios. Kun ini kinikulang ang simple nga hugna sang seremonya isa ka paglapas sa iya gani sa adlaw nga inugpahuway. Gindisenyo ini nga pagdala sang mga tao sa pagpagigupod sa Dios apang sang ang unahuna nahuyog sa makapoy nga mga rito. Ang katuyuan sang adlaw inugpahuway na balabagan ang pagtuman lamang sini sa guwa isa ka pagyaguta. Sang isa pagid kaadlaw ng inugpahuway nagsulod si Jesus sa isa ka sinaguga. Nakita niya dito ang isa ka tao nga nagaitos nga naitos ang kamot. Ang mga parisyo nagtanaw sa iya nga nalangkag sa pagtanaw kung ano ang iya himuon. Nabaluan gid sang manluluwas nga sa pagpangayo sa adlaw ng inugpahuway pagkakabigon siya nga isa ka maglalapas apang wala siya magapangalagag sa paguba sang pader sang tradisyonal nga mga kinanglanon nga nagabalabag sa adlaw ng inugpahuway. Insugon ni Jesus ang nagaantos nga tao nga magtindog kagdayon na mangkot. Tugot bala sa paghimo sing maayo sa adlaw ng inugpahuway o kon ang paghimo sing malain? Ang pagluwas sang kabuhi o kon ang pagpatay? Isa yad to ka Maxim, isa ka daw makalilibog sa tunga sang mga Hudyo nga ang kapaslawan sa paghimo sang maayo kon ang isa may kahigayunan amo ang paghimo sang malaot. Ang pagpabaya sa pagluwas sang kabuhi amo ang pagpatay. Sa amo ginsugata ni Jesus ang mga rabay, ang mga manunudlo sa ila kagulingon nga duta apang naghipo sila. Kagsang gintulok niya sila sa palibot nga may kaakig nga nagakasubo tungod sang katig-as ang ila mga tagipusoon, nagsiling si Jesus sa tao, untayay mo kamot. Kag ginuntay niya ini kag ang iya kamot nag-ayo subong sang isa pa.
sang din pamangkot tugot bala ang pagpangayo sa adlaw nginog pahuay. Jesus nagsabat, sino sa inyo ang may isa kakarnero kagkun mahulog ini sa buho sa adlaw nginog pahuay, hindi bala niya ini pagdakpon kagkuhaon? Daw ano pa ka ayo ang tao sang sa isa kakarnero? Gani ginatugot sang kasuguan nga maghimo sing maayo sa adlaw nginog pahuay. Amo ni ang dapat maintindihan mauturan kung kisa gingamit man ning rason nga maayo ang pagbuhat gintugot ang pagbuhat kay tugot sang kasuguan nga mahimo sing maayo sa adlaw nginog pahuay, dayon bisan ano lang himuon kung kisa gamiton ang pilosopiya nga hindi naman ay santo sa kabuton sa Ginoo. Ang mga espiya wala mangahas sa pagsabat kay Jesus sa tubangan sang kadam-an sa kahadlok nga madalahig ang ila kagulingon sa kabudlayan. Nibalaan nila nga naghambal siya sang kamatuoran. Sa baylo nga lapason ang ila mga tradisyon, ginabilin nila ang isa ka tawo nga mag-antos samtang ginabuhian nila ang isa ka mapintas bangod sang pagkadula sa tagiya kon ini ginapatumbayaan. Gani mas dako nga pagulikid ang inpakita sa isa kaapa nga sapat sang tao, nga sapat sang tao nga ginhimo sa dagway sang Dios. Ginailustrar sini ang pagpanghikot sang tanan nga butig nga relihiyon. Naghalin ini sa handom sang tao nga pakataason ang iya kagulingon labaw sa Dios, apang nagresulta ini sa pagkanubo. Pagpakanuho sa tao si Dalom sang Baruto. Ang tag sa karelyon na nagapagigaway batok sa pagkasuberano sang Diyos. Nagapangdaya sa tao sang himaya nga iya sa pagtuga kag nga ibalik sa iya kay Kristo. Ang tag sa kutig na relihiyon nagatudlo sa mga sumulunod sini nga manginwalay hinalungong sa tawhanon nga mga kinalanon, mga pagantos kag mga kinamatarong. Ang ebanghelyo naghatag sang mataas nga bilis sa katawhan bilang pagbakal sang dugo ni Kristo. Kag nagatudlo ini sang mapinalanggaon nga pagtamud sa mga kinahanglanon kag sa mga kailo sang tawo. Nagsiling ang Ginoo, himuon ko ang isa ka tawo nga mas malahalon pa sang sa puro nga bulawan sa oper. Isaias 13:12. Sang ginbalik ginbalikid ni Jesus ang mga parisyo nga may pamangkot kun bala tugot sa adlaw minugpahuay ang paghimo sing maayo o kun maghimo sing malain, magluwas ang kabuhi o kun magpatay. Ginatubang niya sila sa ila kagulingon nga malaot nga mga katuyuan. Ginapangita nila ang iya kabuhi nga may mapait nga dumot samtang siya si Jesus nagaluwas ang kabuhi kag nagadala sing kalipay sa kadaman. Mas maayo bala ang magpatay sa adlaw ng inugpuhuay subong sang ilagin na plano nga himuon sang saayuhon ang mga nagantos subong sa iya ginahimo? Mas matarong bala nga may pagpatay sa tigipusoon sa balaan nga adlaw sang Dios sang sagugma sang tanan nga tao nga makita sa mga binuhat sang kaluoy, sa mga buhat sang kaluoy? Sa pag-ayo sang naitos nga kamot din pakamalaot ni Jesus ang kinabatasan sang mga Hudiyo, kaginbilin ang ikapat nga sugo nga nagatindog suno sa ginhatag sang Dios. Tugot sa kasuguan ang paghimo sing maayo sa mga adlaw inupuhuay siling ni Jesus, pag-ayo sa mga balatianon kag sa mga nagaantos. Way naman kita sing tion mga kauturan ng kabiyanan, kabay pa nga maintindihan naton kung ano ang buot hambalon sa mga bersikulo nga aton ginatunan, nga makabulig man sa aton, aton mahangpan kung paano gitbala natun tumanon ang adlaw inugpahuay. May nagtasing tiyon, tapuson natun sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit, maraming salamat po sa pagkataon na kung saan ulit-ulit naming pinag-aaralan yung manalang mga salita, lalo't higit sa araw ng pampahinga. Maunawa-nawa ito ng inyong bayan upang makapaglingkod sa inyo may katapatan pagpalain mo ginagamit ng pilan. P5 News FM Philippines at ang Siyuro Camiloy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial na protection na gayon din sa mga kawani. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito aming hiniling sa pamagitan ng matamis ang pangalan ng aming Pinesos. Amen.

Ang inundan nga no, daghan mo'g sakit, kay daghan mo'g kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.

Ang inundan nga no, daghan mong sakit, kay daghan mong kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.